0: novi dom, Riverside, život na pravom mestu u Paraćinu.
1: Riverside. Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
2: Od četvrtka 24. septembra. Pilos Gouda sir u komadu, 250 grama, 274,99. Pilos sveže mlijeko, 1,5 litar, 173,99. Pilos kiselo mlijeko, 700 grama, 99,99. Lidl, isplati se.
3: Kada priroda pruži rješenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ona dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mlijeka sa Eko Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
4: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
0: Hemos Plus od sada i u Jagodini. Kneginje Milice 132 kod pivare.
5: Do keša kako?
4: Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064-340-8000.
0: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

0: I Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija. Osjeti razliku. Osjeti razliku. Radio sa osmihom na licu. Osmihom na licu. Tak Radio.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina. Dak Radio i Naxi Media, vesti.
1: Dronovi će biti sve zastupljeni u kontroli saobraćaja, kaže Dačić. Susret Trumpa i Sije u Vašingtonu. Futboleri večeras dočekuju Grčku. Dobar dan, ja sam Nenad Glođović. Upotreba dronova u narednom periodu biće sve zastupljenije na putevima širom Srbije, kaže ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. On kaže da je prednost dronova u tome što policija omogućavaju da sa jedne tačke nadzire širu deonicu puta i uoči ponašanje koje se sa zemlje često ne mogu videti na isti način. On je naglasio da će bespilotni vazduhoplovi biti dopuna postojećim sredstvima rada, policijskim patrolama, radarima, presretačima i sistemima videonadzora. Predsjednik SAD-a Donald Trump priredio je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu doček kakav nije viđen decenijama po ocenama stručnjaka. Ipak odnosi dve zemlje opterećeni su osjetljivim pitanjima poput kineske pomoći Teheranu i neizvesnog trgovinskog primirja. Kina je pomogla Iranu tako što su Teheranu obezbedili satelitske snimke i pristup špijunskom satelitu koji su iranske vojne snage koristile za izvođenje napada u regionu, pa će i ovo biti jedna od osjetljivijih tema. Fudbaleri Srbije dočekuju večeras Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. To je dobra prilika za sticanje bodova, jer su u grupi još i Nemačka i Holandija. Selektor Veljko Paunović neće večeras u timu imati ni Aleksandra Mitrovića, ni Dušana Vlahovića, Nikolu Milenkovića, ni Predraga Rajkovića, ali hoće Dušana Tadića, koji se vratio u reprezentaciju. Utakmica sa Grčkom počinje u 20:45.
0: Naxi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 044-570-0000 i 064-410-0071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.